ñaagima yaafuya. Mbiɗa neetanima, mbiɗa neetani hoddu ndu, kadi hoddu ndu ne neetani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yoowele, sabu min a ɓooyi weltinde min, a ɓooyi weltinde fittaano. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, taw nelaaɓe ɓe kiɓɓaani. Tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane. Tan doya Ousmane wuuri Amadou Dedde Belal. Seydi Ba, somi wiini sohlaani ni ko mbiɗa jokka heen goɗɗum, ina annda holto paami. Seydi Ba, hunde kam ko no wowti haalde inde ma nde. Minama gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani. Ha yetti o ɗo saaha bangi mo ketunoɗa hanki o, ha nani suba ko ɗon kenɗa. Yo gurdam ma juut, sigo so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe. Nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɓɓe ɓe ɓe tina, minen ñañɓe ma kadi ɓe paggueɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkude ma e joomo, kadi a firtani aade hakkude meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdounnasir, oɗo wiyete Mamadou Samba Doya Ba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada. Mami haala ne joɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokko biyeteɗo Bruxelles. Leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt. Ko ɗon joɗimi mbeɗa filanmaɓe fof. Ene wayno eɗen joɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon mami haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani. Albarka ɓingumo ƴaagol ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandemo lefol ngol nde, mbeɗa welti. Nde wonde mbeɗa andi ko an joɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram joɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawarama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.